してきたことみんな忘れんぞ。気をつけときなよ発言を。見つめる視線は外れんぞ。バグマンどもからかくれんぼ。怒りが次々カスケード。人間俺たち発電所。